ngā ruenga. Iau tau tautau atu, oa vi ia lona suafa. Ioe, Samoae, manatu o se whaao sofianga vo ilea mō tātou pe awhai e mai a fo i sa tātou utu ngā vai mō so tātou wha malolonga. Ia ona tātou wha peane vo ila lea, ia vi ia lea li. Ia vi ia lona swafa ma ia wha manui na ana ngā ruenga mamana. Ia, ai tātou tali tali lao fie ia e pe ia ole tala e whai pe a te tele ti munga ma le wha moe moe. Sau pe a o nuku, ma maua so tātou masele, e alai le wha malu malu ifo, ma wha paolo atu pe a awalofa ma le angale lei olo tātou atua. O le o roo ia a pele pele a loutou soifua. Ia, ma tau tau fiofi o maia si o matou le fo i malosi. Le atua la valea sa moa. Na te wha oso fia ina lo tātou loto te tele pe ata wau ina o tātou wha vai vai. Wa o ia, o le ua wha lanu ma ave ave. I tala mai ma tala atu o lo tātou wha moe moe. Na te tapue, wha susu ma wha aola tō tonga i le mawhatia o le tino ma le mawhauwhau. O wawe mai se tasi o mautus tusia, e a fio mai o ia i ate i tātou e pei o le ua. E pei o le timu mua mua ma le timu muli muli i le ele ele. Ai vai mali foi upo mua mua ma le rua o le pese se lau se fulu ma le lima le e whakasa. Pei o le ua e susu ai le lalolangi nei. E ola ai ma tutupu ai mea e tutoi nai. Le atu ai, ua whape nā o mātou loto nei. Tō mai le ua au ngā o rou a ngā ngasā. Le ua au ngā le nasa mua. A o tau whianga iai ma mafitianga. Tātou te mo'o mo'o, na te whaasū sū ma waiola i o tō tīngā. Manu te leina o tō whaasau sanga o lene yaso. E tāra si e ia. Olo o momoe ngā pēpēpēa pēaulanga vale ma ngalu tau whaamata. Ai ia whiara pēa pēau matamata loloa ma ngalu whatisisina ma le whaamoemoe. Aua ne i vai a vea loto malosi, ai ia vai tu utu watu le mana fa malo lolo tato wali fa ola o Yesu Keriso. Ma mawa iso to fa sili inga malosi, ai se ye to e feilo ai.